ẹkú lé o ẹ ti kú ẹ ti gbọ wa ati de ba se mo denu ojo jima loni ojo kokan din ni ogun osu ele kefa odun 2026 ai

0: bojo ba nro bayi e ma ma lu orin dedere kankan ya agban la piti piti asopoe la ma mo lokun omo lo mi ka ma na atun won da pe en ba we gele won wa ma tin ko ni safefe kankan en ba de fila yo koja eti sale ah laila awon ma be gwari yo awon to su mo pe biola so su re pe
1: kamu paro kamu jai
0: o pe
1: o pe